Sende wondo manaji. Numiti ni dawa. Ben buyadani. Eno kiti yokode. Tibiro jango pio pio. Siyepna kidu.